0: Blekinge, möjligen tycker de det. Det är väl inte så att de tror att de ska, eller också tror de att 3-0 är ett bra resultat att ta med sig hem. Men med tanke på vilka resultat de historiskt har gjort i sådana här Europacup-sammanhang och med tanke på hur styrkeförhållandena har sett ut i den här matchen, så har jag väldigt svårt för att se hur Lincoln Redims skulle kunna ens hota att vända detta på sin hemmabana där nere i Gibraltar. Som för övrigt då inte är den klassiska Victoria Stadium där fotbollen i Gibraltar brukar spelas, därför att den är under ombyggnad och därför så håller man till på en annan arena i Gibraltar. Victoria Stadium, den som ligger så flott där man precis har tagit promenaden över landningsbanan på flygplatsen i Gibraltar. Så kommer den på höger hand med en gång där innan man ens kommer in i stan. Men där kommer inte Mjällby att spela nästa vecka. Bollen framåt för Mjällbys del stoppas av att domaren blåser av och ger Mjällby en frispark i det defensiva läget istället, där Jesper Gustafsson har gått omkull. Bollen från Iqbal framåt att springa på för så småningom Granat som fyller på längst ner med högersidan, tar fart neråt mot kortlinjen. Han var i allra högsta grad delaktig i det andra målet Mjällby gjorde, men den här gången så går han för hårt fram mot Lincoln-försvararna och då är det frispark återigen för Red Imps, och då ska det bara vara en halv minut kvar att spela innan publiken här på Strandvallen kan resa sig upp, jag på att säga. De har redan rest sig upp. De står upp på ståplats, på sittplatsläktaren där bakom mål. Ståplatsläktare får det inte finnas någon i de här Europacup-sammanhangen och väntar på att signalen ska gå. Det gör den där. Och där hör ni hur Mjällby-publiken hälsar sitt lag efter att man tagit ett första steg mot ett avancemang i Champions League-kvalet genom att besegra Lincoln Red Imps från Gibraltar med 3-0. Aki Samuelsson två gånger, Samuelsen två gånger den första halvleken, Jakob Bergström det tredje målet. Mjällby gjorde i princip som de ville med sitt motstånd från Gibraltar i den här matchen, och retur om en vecka i Gibraltar.
1: Och vi ska snart här i P4 Per prata om handboll, för du har väl inte missat dagens stora nyhet?
0: Nej, det är verkligen en kioskvältare, kan man säga så. Det är en riktig skräll skulle jag säga.
1: Jim Gottfridsson, alltså klar för IFK Ystad. Han återvänder hem efter allt strul i Ungern. Men vad säger vår expert Magnus Wislander? Vad säger förbundskaptenen om att Jim Gottfridsson ska spela i Sveriges andra division nästa säsong?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här i Sportextra P4. Där vi har kunnat berätta att Hanna Öberg är gravid. Alltså skidskytten Hanna Öberg kommer att få barn. Och hon och Martin Ponsiluoma är då föräldrarna som båda har lagt ut det på Instagram. Vi har något att berätta. Den kommande säsongen bjuder på nya utmaningar, skriver de. Och så en serie på 4 bilder med Hanna Öbergs gravida mage. Det står inte någon exakt tidpunkt för beräknad förlossning eller hur framtiden ser ut då för Hanna Öberg som är 30 år gammal. Men det är ju ett skidskytte-VM som avgörs i Estland i vinter i februari. Elias Svensson är här för Ekonyheterna.
1: Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon har snart slut på pengar, det här rapporterar The Washington Post. Orsaken är att Irankriget dränerar Pentagons kassa trots att man försöker spara. Enligt källor till tidningen tros både flygvapnet och marinen förbrukat hela sin årsbudget inom några veckor. I maj uppskattade Pentagon kostnaden för kriget i Iran hittills till 29 miljarder dollar, motsvarande omkring 267 miljarder kronor. Hemma i Sverige har regeringen beslutat att den rödlistade igelkotten ska fridlysas. Didrik van Honacker är Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog.
2: Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade.
3: Med fridlysningen blir skyddet bredare och kan till exempel få betydelse när mark ska exploateras.
2: Bygga ett logistikcenter eller dra en väg och så råkar det vara så att om det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
1: Och reporter Moa Bäckman. I Mariehamn på Åland hittades 4 penisutformade statyetter med Putins ansikte på utanför det ryska konsulatet. Det här rapporterar tidningen Nya Åland. Polisen har beslagtagit statyetterna efter en anmälan och ska utreda om något brott kan ha begåtts.
0: Sportextra i P4 fortsätter efter det med handboll, för efter att ha fått sparken från sin ungerska klubb så har handbollsstjärnan Jim Gottfridsson nu blivit klar för en ny klubb i Sveriges andra division.
4: Idag släpptes handbollsbomben. Jim Gottfridsson vänder hem till Sverige och till moderklubben IFK Ystad i den svenska andra divisionen. Klubben där Tobias Lelki är ordförande.
5: Otroligt bra dag för oss i IFK idag. Jag tror inte det kan bli mycket större. Att vi kan välkomna Jim hem nu när han fortfarande är en superstjärna i världshandbollen är helt fantastiskt för oss.
4: När nyheten kom under tisdagsmorgonen blev många förvånade, men enligt Tobias Lelki hade värvningen redan varit klar i flera dagar.
5: Vi har haft en dialog en längre tid egentligen, men från det att vi väl började intensifiera våra samtal så gick det relativt snabbt. Sen har det varit klart några dagar, definitivt, men vi har velat släppa det som en bomb idag, därför har vi försökt att hålla det för oss själva fram till idag.
4: Radiosportens expert Magnus Wislander tror dock att Gottfridssons flytt till den svenska andra divisionen gör det svårt för honom att behålla sin landslagsplats.
6: För svensk handboll, om man tar landslaget, så är det ju kanske inte så bra, utan det kommer han ju att tappa lite i status och motstånd han kommer att möta.
4: Men tror du att det finns en risk att Jim Gottfridsson inte spelar i Sveriges landslag här nu framöver?
6: Ja, det finns en överhängande risk för det givetvis, och sen så är det ju som så att man ska ju inte vara med i landslaget på gamla meriter, utan det är ju dagsformen som ska avgöra om man ska få vara med i ett svenskt landslag eller inte.
4: Gottfridssons landslagskollega Hampus Wanne, som har gjort över 120 landskamper, har också valt att ta ett steg ner i seriesystemet. Trots att danska höjd degraderades från högsta ligan blir han kvar i klubben. Och enligt Magnus Wislander kan det faktum att varken Jim Gottfridsson eller Hampus Wanne spelar på högsta nivå alltså göra det svårare för duon att behålla sina platser i landslaget.
6: De kommer ha svårt att behålla sin landslagsplats och måste ju egentligen överprestera i varje match de spelar på hemmaplan.
4: Förbundskapten Mikael Apelgren har dock inte tänkt så långt fram ännu. Han menar att han kommer ta ut den trupp som är bäst för Sverige oavsett vilken klubb spelaren representerar.
7: Det går ju alltid att spekulera. I slutändan så handlar det om att försöka ta beslut som förbundskapten om hur Sverige har störst chans att vinna medaljer. Vi vill inte måla in oss i en hörn där man säger att spelar man i det ena eller andra laget så är man inte med i landslaget, utan vi kommer ju göra en bedömning när vi närmar oss nästa samling vilka spelare vi tycker är bäst lämpade, och det får vi helt enkelt ta då.
4: Tillbaka till Radiosportens expert Magnus Wislander som tycker att Gottfridsson håller hög nivå och att IFK Ystad lyckats med en riktig kanonvärvning.
6: Ja, det är ju en otrolig värvning för ett allsvenskt lag, en världsstjärna som kommer hem. Det är en grymt bra värvning.
0: Säger Radiosportens expert Magnus Wislander sist ut i David Nyströms inslag. Och så här säger huvudpersonen själv, Jim Gottfridsson, om flytten till IFK Ystad.
8: Nej, det känns bra. Kan inte vänta till att börja träna med grabbarna. Ser fram emot det jättemycket. Jag är väldigt glad och tacksam för det jobbet styrelsen gjort. Så att jag kan få det här valet att kunna representera min moderklubb igen.
9: Och varför återvänder du?
8: Nej, men jag kände att jag vill följa hjärtat. Jag har haft väldigt fina diskussioner med Fredrik och övriga styrelsen att vilken resa IFK Ystad har gjort som klubb. Jag känner att jag vill inte bara ge tillbaka någonting till Ystad, utan jag vill ge tillbaka någonting till svensk handboll. Och den ungdomssidan som IFK Ystad har tycker jag är väldigt intressant. Jag tycker laget är väldigt intressant och jag känner att jag har mycket kvar att ge. Så det är ju väldigt mycket tankar, men som sagt, jag tror och hoppas att jag kan var här för att bidra till klubbens utveckling.
9: Du har ju fått erbjudanden från andra stora klubbar ute i Europa. Vad är det som har avgjort att du ändå hamnade tillbaka här i Ystad?
8: Hjärtat. Bara hjärtat. Det har varit svårt vissa dagar, men som sagt, jag vet det kommer kittla kanske lite extra i fingertopparna när man ser stormatcherna, vad man vet man kan vara med och bidraga. Men som sagt, efter 13 år utomlands och efter den hemska processen som jag har varit igenom så kände jag att jag vill följa mitt hjärta, och jag är otroligt stolt att få stå här i en röd tröja idag.
9: Du beskriver att du har varit i en hemsk process. Hur ska du vända det här nu?
8: Det är som sagt bara att dra på mig den här t-shirten och ha röd tröja på mig igen. Det gör ju bara att jag ler och kör ner träning idag. Jag har som sagt saknat det här känslan att komma till en träning och bara ha jäkligt kul. För det är därför jag har hållit på med den sporten sedan jag var liten. Det var därför jag började drömma om den. Och att jag får göra det nu igen, alltså jag är så jäkla glad för att vara här.
9: Du har fått många frågor under presskonferensen om det hit du kommer för att avsluta karriären eller sluta cirkeln. Vad säger du om det?
8: Nej, jag säger inte. Jag är hemma för att avsluta någonting. Jag är hemma för att gasa vidare. Och som sagt, med den visionen Fredrik har på laget och styrelsen på klubben, så känner jag att jag är här för att bidra. Jag är inte här för att vi ska sluta långt ner i tabellen. Jag är här för att jag vill ta oss vidare uppåt. Och som sagt, jag är här för att gasa, ingenting annat.
9: Vi har tidigare hört Radiosportens expert Magnus Wislander. Han tror att det kommer bli tufft för dig att behålla landslagsplatsen när du väljer spel i andra divisionen. Hur tänker du själv kring landslaget?
8: Att det finns en förbundskapten som tar ut den bästa möjliga truppen. Och jag tycker fortfarande att jag besitter den bästa spelintelligensen som Sverige har för tillfället. Så att presterar jag bra handboll, så ser jag ingenting konstigt att jag inte ska vara med i ett landslag. Utan jag har varit där för att byggt upp det här landslaget. Jag har varit där och gjort de största prestationerna. Jag är också den spelaren som har vunnit 2 MVP-titlar som bara 3 handbollsspelare har gjort i hela världen. Så att man kan snacka om gamla meriter, men också kan man väl snacka om att varje gång jag har spelat i en blågulddress har jag alltid presterat.
9: Ja, men listan är lång, men vad vill du bidra med här i Ystad?
8: Allting, med vinnarmentalitet, träningskapacitet, allting för att få, inte bara för fortsätta vara bra själv, utan få alla ungdomar att ta sitt nästa kliv i sin handbollskarriär.
9: Du har skrivit på för 3 år med IFK Ystad. När spelade du din första match?
8: Det får ju Fredrik säga när han tar ut mig till träning, som jag sa här. Det är samma som en förbundskapten. Det är en tränare som jag har stor respekt för. Så att jag måste ju prestera här för att bli uttagen till matchen också.
9: Och när det väl händer, hur kommer det kännas att kliva ut här i arenan och ha din hemma publik på läktaren?
8: Ja, men så jäkla bra. Alltså, jag menar, det här har varit en liten hemlighet och en liten bomb som man har velat berätta för många. Den har vi hållit internt. Jag har fått väldigt fin respons. Jag går så nu igen när jag bara tänker på det, hur mycket människor som har betytt mycket under min handbollskarriär, och jag kan inte riktigt vänta mig att få fira segrar med dem också.
0: Säger Jim Gottfridsson till Andrea Pettersson på P4 Malmöhus. Och Parshyra, du har ju också följt Jim Gottfridssons karriär, eller hur?
10: Det har jag gjort, ja. Absolut.
0: Men ikväll följer du Göteborg.
10: Och sporten är då fotboll. Det är ju 2-0 till bortalaget Levadia från Tallinn i kvalet till Europa Conference League. Lovit som slarvade en del i den första halvleken. Gjorde inte mål när de fick chansen, men det gjorde alltså Levadia som kommer här i ett anfall. Mitt på Göteborgs planhalva sparkas undan, gör bollen. Det kunde ha stått 2-1, för i början av den andra halvleken så kommer ett inlägg in i straffområdet och där höll sig Adam Wiberg framme med skallen. Lite bara med, egentligen några centimeter fel, för bollen gick i stolpens insida men inte in i mål utan rätt i famnen på målvakten Karl Wallner. Där hade estländerna tur, Göteborg otur. Nu buar publiken för att det kommer att bli en frispark till estländarna. Göteborg, 3 byten i paus. Missnöje med försvaret förstås från Stefan Billborn, tränaren i Göteborg, ut med Jonas Beyer och Isaka Seydou. Och dessutom ut med anfallaren Max Fenger som var tämligen anonym i den första halvleken. In med Sam Larsson, Noah Tolf och Kolbein Tordarsson. Och det på ett sitt sätt höll ju på att ge resultat. Men sen dess har vi spelat några minuter. Publiken har inte givit upp. Men göteborgarna har inte visat att de kan ändra på matchbilden. Här kommer estländarna, bollen i mittcirkeln, nu på Göteborgs planhalva. De tar det ganska lugnt och är väldigt säkra med bollen, sa jag. Just som det blev en riktigt dålig passning så att bollen går ut över långlinjen. Ja, det är tufft för Göteborg. Dels är ju laget, trots seger senast, inte på något sätt borta från bottenstriden, även om laget har 3 poäng ner till kvalsträcket. Och ska alltså spela retur nästa torsdag och däremellan så är det resa upp till Uppsala och serieledaren Sirius som inte har förlorat på hela säsongen. Så att det här blir riktigt tuffa veckor. Här kommer estländernas skott in i straffområdet. Det blir en retur. På den returen är göteborgaren inte med så att det blir en andra chans. Bollen utanför straffområdet, som tur är så kommer det en Göteborgs fot som för undan bollen. Och här är det Clemensen som snurrar med bollen på egen planhalva. Sen springer den upp för att få en passning, men det kommer aldrig någon sådan. Och då får göteborgarna börja. Bollen mitt cirkeln, över mittlinjen där. Och där att springa för Adam Wiberg. Wiberg in i straffområdet, skulle kunna skjuta, skulle passa. Skjuter i nät, men på fel sida stolpen. Men där är nog målvakten på den här bollen så att det blir en hörna. Den statistiken leder Göteborg med 2 hörnor mot 1. Den första i den andra halvleken, den kommer från vänster. Och nu har vi spelat i drygt 50 minuter. Det vore väldigt, väldigt nyttigt för Göteborg att kunna få in reducering där. Det kommer hörnan ganska inåtskruvad och målvakten håller på att fippla lite med bollen. Men som tur är för hans del så är det ingen sedan när han fortsätter ut mot straffområdets linjen som är där. Och han kan ta hand om bollen och kasta ut den. Och rätt i famnen, eller rätt i fötterna på Göteborg. Men de kan inte ta hand om bollen, de ligger under 0-2.
0: Conference League-kvala ska ju också Gais göra mot Nordsjälland på torsdag. Och Europa League-kvala gör Hammarby mot Anderlecht, också det på torsdag i Sportextra. Mjällby har ju spelat sin första match i Champions League-kvalet och det blev seger med 3-0 mot Lincoln Red Imps från Gibraltar, returmöte nästa vecka. Och intervjuer därifrån Strandvallen kommer senare här i Sportextra i P4 som sänder till 21.40.

0: The Weeknd med Take My Breath här i Sportextra i P4. Och Adrian, det känns tungt att fotbolls-VM är över, men kanske är ändå dags att börja blicka framåt.
1: Då får man väl bara erkänna för sig själv att herrarnas VM är över för den här gången. 4 långa år till nästa. Men vad väntar då där? På andra sidan VMs 4 år långa fotbollshorisont. Det är den 8 juni 2030 och dags för öppningsmatchen av det 24:e världsmästerskapet i fotboll för herrar. Ett mästerskap som arrangeras av Portugal, Marocko och regerande världsmästarna Spanien. Öppningsmatchen däremot, den spelas med stor sannolikhet i Uruguay. Landet där historiens första fotbolls-VM gick av stapeln för 100 år sedan. Dessutom får Paraguay och Argentina varsin hemmamatch på spelschemat. Det här sättet för FIFA att fira jubileum på har mötts av en hel del kritik. Många aktiva ifrågasätter logiken i logistiken bakom att samma mästerskap spelas på olika sidor av jorden. Och flera människorättsorganisationer avfärdar dessutom det hela som ett sätt att med hjälp av FIFAs rotationsregler bland arrangörer göra det omöjligt för länderna på 3 kontinenter att arrangera VM 2034 och därmed säkerställa att det mästerskapet spelas i Saudiarabien. Men det rent sportsliga då? Jo, när mästerskapet väl blåsts igång väntar matcher på 14 arenor utspridda över 3 kontinenter. Om FIFAs president Gianni Infantino får som han vill har antalet lag utökats till 64 och turneringen gör nedslag på Barcelonas nyrenoverade Camp Nou med plats för 105 000 åskådare. På Casablancas alldeles nybyggda Hassan den andre stadion med plats för 115 000 och så besöker man dessutom Las Palmas. Och det må vara på tok för tidigt att börja spå i vilket lag som går segrande ur turneringen. Men en av de 6 redan kvalificerade värdnationerna har varit mer högljudd än de andra när det kommer till sina ambitioner 2030. De 2 senaste världsmästerskapen har Marocko skrivit historia som det första afrikanska laget att nå en semifinal och det första afrikanska laget att ha spelat kvartsfinal i 2 raka turneringar. Men man har också varit tydliga med att det är först

0: 20:30 på hemmaplan som man ska gå hela vägen. Förbundskapten Mohamed Ouabi ledde landet till guld i U20 VM i fjol och påstår sig ha en plan för att göra Marockos idag väldigt unga lag till fullfjädrade världsmästare. Om så blir fallet får vi reda på någon gång under finaldagen den 21 juli 2030. Alltså på dagen om 4 år. Bara.
1: Ja, nu börjar man längta till 2030. Tack för det, Adrian Alebo Andersson. Men redan nästa år är det dags för fotbolls-VM för damer i Brasilien. Och det mästerskapet startar den 24 juni 2027.
2: Radiosporten från Göteborg.
3: Publiken på Gamla Ullevi buar är missnöjd bland annat med att... Den estländske målvakten Carl Wallner håller på att spela för klockan. Han håller på att byta handskar och så vidare. Och då tycker publiken att han ska få en varning för detta. Och så kastas det in dessutom några muggar. Men framförallt så är ju publiken missnöjd med att deras IFK Göteborg ligger under med 0-2 i kvalet till Conference League. 2 mål. I den första halvleken utav brasilianaren Wendel. Sen har Göteborg haft sina chanser. En nick i stolpen i början utav den andra halvleken utav Adam Wiberg. Och Wiberg hade ytterligare en chans i den 50:e minuten när han sköt och räddning nästan på mållinjen utav estländerna. Så att det är inte helt hopplöst. Men göteborgarna är lite för dåliga just på att sätta sina chanser. De har bollen i alla fall på Estlands planhalva. Levadia försvarar sig nu, spelar på klockan. Han kommer bollen in i straffområdet, där är Wiberg, men han får bollen bakom sig. Det är inte färdigt, en skott på mål och sen räddning till målvakten som får sträcka på sig och tippa bollen till ytterligare en hörna för Göteborg. Han har mycket att göra nu, Carl Wallner. Det är ju ett bra tecken det för Göteborg som alltså inte har spelat i huvudturneringen i Europa sedan 1997. Och just nu är en bra bit därifrån. Här kommer hörna från vänster för Göteborg. Ganska nära där det Wallner ut och så tar bollen vägen. Den är i retur. Men så rensas bollen undan och så är det att springa på vänstersidan för Boubacar Tamendou. Som är då vänsterlöpare för esterna. Han är ganska ensam, försöker ta sig inåt och så bryter göteborgarna. Och så är det slarvigt spel och så skott från långt håll. Oj, oj, oj. Vad håller de på med, göteborgarna? Målvakten, Bishesari med en boll på en spelare in i straffområdet. En medspelare som inte riktigt vet han har bollen. Och så hamnar den istället då framför fötterna på Wendel. Han har gjort 2 mål. Här fick han ju en gratis chans att göra ett tredje. Göteborgarna nu med boll på Levadias planhalva. Boll in i straffområdet så lägger för Klemmensen. Men målvakten är där. Han är bra. Han spelar på klockan, men han spelar också väldigt duktigt. Han rusar ut vid straffpunkten ungefär och tar hand om bollen med de där handskarna som han nyss tog av sig. Publiken fortsätter att bua eftersom klockan ju tickar varje gång som målvakten har hand om bollen. Där sparkar han in den långt, långt, långt in på Göteborgs planhalva. Den nickas in i planen igen. Och göteborgarna måste få tag i den samma, men de får inte hålla på och slarva som de gjorde nyss. Det kunde ha betytt 3-0. Som tur var så sköt han alltså över Wallner. Göteborg vid mittlinjen ungefär i mittcirkeln och som boll att springa på vänstersidan. Men det är felpassning och så kan estländerna ta hand om bollen på högersidan. Det kommer, de är ett anfall, men det blir så att som tur var för Blåvitt så är estländerna lite felvända och så kan Blåvitt ta hand om bollen. IFK Göteborg med boll på estländernas planhalva att springa på för Wiberg som är väldigt aktiv här i den andra halvleken. In i straffområdet, lägger bollen bakåt och så bollen nästan fram till Klemmensen, men före är tyvärr en grön fot. Ja, foten kanske inte så grön, men tröjan tillhör. Den var grön. Det är alltså 2-0 till bortalaget och Göteborg måste snart ta och göra mål om det ska bli något utav. Det blir inte ens hörna där. Det blir en inspark och efter 62 minuter konstaterar vi att uppförsbacken är fortsatt lika stor.
1: Men det är ju nedförsbacke för Mjällby i Champions League-kvalet efter 3-0-seger i första matchen i mötet mot laget från Gibraltar.

0: Knowing Me, Knowing You med ABBA den här sommaren 2026, där fotbolls-VM ju är över. Och vi har ju blickat fram mot vad som väntar om 4 år när det är dags för nästa VM för herrar. Men redan om några veckor är det ju dags för en supervecka i augusti.
1: Fotbolls-VM är över, men mästerskapssommaren är långt ifrån slut. Faktum är att den knappt har börjat.
2: Mondo!
3: Oh!
1: Den 10 augusti inleds sim-EM och då hoppar Sara Sjöström ner i bassängen och gör mästerskapscomeback. Mästerskapet avgörs i Paris, samma stad där hon tog dubbla OS-guld 2024.
3: Sjöström vill ha guldet! Jag undrar om det är Sverige! Sverige! Och Sara Sjöström vinner olympisk guld i Paris!
1: Samma dag startar även friidrotts-EM i engelska Birmingham. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har beskrivit den svenska truppen som kanske den starkaste någonsin. Där finns flera stora medaljhopp som diskuskastaren Daniel Ståhl, kulstötaren Axelina Johansson och förstås en viss stavhoppare.
4: Mondo Duplantis i Tokyo. Här kommer han springandes. Sista försöket nu. Han sänker staven, han sätter i det. Han hoppar upp och han klarar det!
1: Dagen efter invigningen i Birmingham drar också ridsports-VM igång i Nederländerna. När mästerskapet senast avgjordes i Danmark 2022 tog Henrik von Eckermann ett historiskt VM-guld i hoppning. Frågan är om han nu kan göra om den bedriften.
5: Allt i guld! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen!
1: Lite senare i augusti, den 21 närmare bestämt, är det dags för damernas volleyboll-EM. Sverige kommer dit med vind i seglen efter segern i European League för bara några veckor sedan. Dessutom väntar spel på hemmaplan när gruppspelet avgörs i Göteborg. Ja, mycket att se fram emot alltså. Ladda om batterierna efter fotbolls-VM och gör dig redo för mästerskapsmånaden augusti med hela 4 stora mästerskap. Du hör dem alla i Radiosporten.
0: Och vi är så redo, David Nyström. Men en svensk löpare missar friidrotts-EM, snart mer om det. Men först till Göteborg igen.
6: Här är det IFK Göteborg som kämpar för att de ska få spela i Europa även i augusti. Att ta sig vidare till tredje kvalomgången till Conference League. De ligger under med 0-2 på hemmabana i den första matchen i andra omgången mot estländska Levadia. Det är hörna igen för Göteborg, den fjärde. I den andra halvleken kommer hörnan från Heinz nickas undan utav grönklädda estländare. Heinz får tillbaka bollen med inåtskruvad boll. Bollen nickas sedan bakåt, smart ut av Göteborg. Göteborg, tyvärr är det inga göteborgare där utan bara estländare som bara sparkar undan bollen. Halva den andra halvleken har gått och innebär att Levadia har hållit nollan nu i 3,5 match i kvalet. De fick ju spela den första omgången, det som Göteborg då stod över och avfärdade walesiskt motstånd Carnarvon med 5-0 två gånger om, alltså 10-0 sammanlagt. Varje bollen, den är utanför estländarnas straffområde. Här kommer bollen framåt, ett läge för Heinz. Heinz som försöker lyfta in bollen. De vill ha det på en hands på en Levadia-spelare, men så är det inte. Domaren står bra placerad och de grönklädda spelar nu väldigt, väldigt klokt och kastar sig och får en frispark. Ja, den såg lite billig ut. Å andra sidan, domaren som är från Ukraina och heter Dmytro Pantyshyn, han stod väldigt bra placerad. Han är glad i att varna. Jag kollade på statistiken före matchen och han har kommit upp i sitt genomsnitt som är 4,23 varningar per match. Idag 4 stycken. Återkommer till det när bollen har lämnat farligt område, när IFK Göteborgs straffområde i ägo hos estländerna som spelar säkerhetsspel, spelar sig bakåt. Bollen utanför straffområdet är det målskytten som passar bollen in i straffområdet. En bra boll bakåt och så är det jättebra nick och returen över. Mycket bra nick, bra fotparad utav Elis Bishesari och där kunde det mycket väl ha blivit 3-0 och då hade det nog varit godnatt i den här matchen. Och med då hur långt kvar när vi säger det, då är det faktiskt bara 19 ordinarie minuter. Inkast för Göteborg är det på vänster sida. Det var för övrigt Joao Pedro, en annan utav brasilianerna som nickade. målskytten Wendel, han heter bara så, eller artistnamnet är bara så, och han är också brasilian som sagt. Göteborg med bollen. Ett mål nu skulle ju ge väldigt mycket kraft och chanser inför returen som är nästa torsdag i Tallinn mot detta Levadia som alltså leder den estländska ligan med 10 poängs marginal före ärkerivalerna från Flora. Det återstår att spela 18 ordinarie minuter och inte speciellt mycket tillägg som det känns. Så det är vad Göteborg har på sig att inte förlora den här matchen. De ligger under med 0-2.
0: Och så var det ju detta med att en svensk löpare alltså missar friidrotts-EM i Birmingham.
2: Svenskt bakslag inför friidrotts-EM i Birmingham om 3 veckor. 5000 meterslöparen Sara Lahti missar mästerskapet på grund av en skada. I ett pressmeddelande säger 31-åringen, citat, "Jag har haft problem med hälen sedan februari och fick hålla upp i 3 månader utan någon löpning. Nu går det åt rätt håll och träningen flyter på bra, men jag vågar inte sätta på mig spikskorna ännu." Slutcitat. Den svenska truppen till friidrotts-EM presenteras i sin helhet nästa vecka och Radiosporten sänder mästerskapet som inleds den 10 augusti.
0: Och det är Rasmus Tynander.

0: Eternity med Kimberly Sportextra.
1: Och Mjällby, de vann sin historiska första match i Europaspel i Champions League-kvalet. Och så här säger Aki Samuelsen efter vinsten, han som gjorde två mål i matchen.
2: Nej, matchen tycker vi spelar en jättebra match. Alltså, vi vinner 3-0 i första halvlek, alltså av den här runden i Champions League. Så det är godkänt. Vi kom ut i andra halvlek och ville ha ett eller två mål mer. Kanske tre, men så var det inte. Men alltså 3-0, alltså första halvlek, det tycker jag är helt bra.
3: Ja, med tanke på hur de spelade och hur pass bra de var, så bör det väl vara ett resultat som räcker till att gå vidare?
2: Ja, alltså man ska inte säga för säkert. Alltså, det kan man aldrig. Alltså, men 3-0 är ett bra utgångspunkt. Och, ja, så ska vi bara gå ner där och göra jobben. Så har vi en bra chans för att komma oss vidare.
3: Du, två mål där i första halvlek och så en straffmiss i andra.
2: Ja, så är det. Ett hattrick ville varit bra, men så är det inte. Jag var... ja, alltså sånt ting sker i fotboll. Du missar straff och sånt. Men ja, jag gjorde två mål och hattrick ville självklart varit lite bättre, men jag är nöjd med två mål.
3: Det tog 18-20 minuter innan det första målet kom. Var det så att ni malde ner dem, att ni tröttade ut dem?
2: Ja, så det kan vara. Alltså, vi prövde bara att spela offensiv fotboll i första halvlek, och så var det bara en fråga om tid liksom, när första målet kom. Och det kom så innan 20 minuter var det. Ja. Och så fick vi tre mål innan andra halvlek. Så det är en fin första halvlek var vi får tre mål. Och ja, så blev det lite fram och tillbaka i andra halvlek, var vi inte riktigt för spelat lika bra som i första halvlek. Så ja, en bra första halvlek och en lite mindre bra andra halvlek. Men jag syns resultatet är godkänt och vi kan ta det med vidare till Gibraltar.
1: Och det säger alltså Aki Samuelsen som gjorde två mål i den historiska då första Europa-matchen i Champions League-kvalet för Mjällby. Reporter var ju då Per Karl.
0: Tyngre dag för IFK Göteborg.
4: Så är det. Vi är i den andra halvleken. Det är snart bara 10 minuter kvar att spela. Och Göteborg ligger under med 0-2 mot Levadia ifrån Tallinn. Alltså Estlands bidrag i Conference League. I och för sig är det här första matchen, men bortamötet i Tallinn nästa torsdag lär ju inte bli så där otroligt lätt för Göteborg. Framförallt måste de ju visa att de kan göra mål. Och det har ju visat sig att det här är ett lag som är svårt att göra mål på i spelet. Nu vill estländarna göra byten. De tecknar åt fjärdedomaren att får vi inte släppa in våra spelare någon gång? Nej, det får ni inte nu, för spelet går vidare. Det är Skvortsov och Enoch Otto som står där och väntar på att få komma in. Otto är farlig målskytt. Han gjorde mål i de båda matcherna mot det walesiska motståndet. Nu är det dags för byte. Ut med Rosnup i det estländska laget, lagkaptenen, och ut med målskyttet Wendell. Han kommer inte göra tre mål i alla fall mot Göteborg idag. Han fick ju en chans efter klantigt spelet i Göteborg här i den andra halvleken, men hans 1-0 33 minuten och hans 2-0 i 45, det var klass på båda målen. Och det var också taffligt försvarsspel i det första när Jeboa tappade bollen på högerkanten, och andra gången när det var väldigt passivt in i straffområdet hos göteborgarna som bara kunde se på när Wendell placerade bollen vid ena stolpen fram till 2-0. Vi är den 80:e minuten. Fortfarande kan ju Göteborg vända det här, men de har ju inte varit så effektiva, även om de har haft sina chanser. Bland annat minns vi ju nicken i stolpen utav Adam Wiberg. Göteborg har bollen, dock eget straffområde. Där får målvakten Elis Bishisari ta hand om den och så startar ett anfall. Vi ska säga det också att Alexander Jallov har kommit in. Felix Eriksson, högerbacken, fick nog en lårkaka som det såg ut som. Jallov får bollen i första gången. Han ska kasta inkast. Han kastar bollen bakåt till Jeboa, och så ska Göteborg försöka starta ett anfall, och så tappar de bollen igen, börja om på vänsterkanten där Tobias Heinz får vända upp, och så Först nu så är det läge att komma i ett anfall. Där över mittlinjen, där vid linjen, och så är det ett läge för att komma med ett inlägg. Men så går det lite långsamt att spela bakåt, och då hinner ju estländarna fylla straffområdet med spelare. Och så är målvakten där, Karl Wallner, och han kastar ut bollen direkt faktiskt. Det trodde jag inte, jag tror han skulle ta tid på sig, men det utkastet var inte vidare bra. Han sätter upp händerna. Förlåt, förlåt, förlåt. Bollen går ut över långlinjen. Inkast för Göteborg. Säger man vill om blåvitt supportrar. De har inte tänt några bengaler. De viftar med ett 20-tal stora flaggor och hoppas att deras idoler ska kunna spräcka nollan hos Levadia. Men då får de ju passa rätt, och det gör de inte i anfallet. Det gör däremot estländarna, som spelar väldigt, väldigt bollsäkert. Här så blir det väl så småningom frispark. Ja, så är det, eftersom inhopparen Enoch Otto hängs upp. Och då blir det en varning dessutom. Jag tror att det är Yeboah som får den här varningen för att han drar i tröjan. Femte varningen i matchen, 4 av de här till göteborgare. Seydou, Erlingmark och 12 dessförinnan. Frisparken läggs där utav estländarna, och så blir det istället... Ja, det ska läggas om. Så är det. För att domaren var inte riktigt färdig, och det där irriterar i första hos göteborgarna till vansinne. 0-2. Ska Göteborg åtminstone kunna spräcka nollan så att uppförsbacken i Tallinn i returen kommer vara hälften så brant? Det är frågan. De har i alla fall en 10 minuter på sig om jag räknar in tilläggstiden.
1: Och det är inte bara spelats kval till Conference League, det har ju varit Champions League-kval alldeles nyss. Mjällby för första gången i Europa, och de vann med 3-0 mot Lincoln Red Imps då från Gibraltar. Och Mjällbys Jesper Gustafsson, han var tagen efter kvalsegen.
5: En bra start. Nu är vi ju halvvägs, och vi vet att det kommer bli väldigt mycket tuffare där nere. Så ja, vi är halvvägs, så det var en bra start.
3: Hur var känslorna före matchen?
5: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där, och fantastiskt fint tifo. Ja, de sjöng sången Du går aldrig själv, och det var gåshud. Det var ju nästan så att tårarna kom.
3: Ni behövde typ 18 minuter för att mala ner dem, för innan dess var det inte 100%igt väl?
5: Nej. Vi visste väl så, ju längre matchen gick och om vi höll tempot uppe, så skulle vi få hållt på dem till slut. Så då blev det, jag tog det väl några minuter, sen så ja, körde vi på.
3: Var det just tempot, ert bättre tempo som avgjorde?
5: Ja, men det tror jag. Det känns som att när jag väl satt fart på bollen där i första halvlek och rullade upp dem, så hann de inte med riktigt.
3: Vad tycker du 3-0 är värt att ha med sig till Gibraltar?
5: Ja, men alltså, det är väl alltid skönt att ha en 3-0 med sig, men sen samtidigt så gör vi inte jobbet där nere, så är det skitsamma. Så en skön start och en vinst, och bygger självförtroende.
0: Jesper Gustafsson i Mjällby efter 3-0, reporter Per Karl. Och snart tillbaka till slutminuterna för Göteborg som ligger under med 0-2.

0: Hey Dear Delilah heter den här låten, Lukas.
1: Ja, och vem Delilah är, det kanske man undrar. Och det är faktiskt en medeldistanslöpare som heter Delilah Di Crescenzo, född 1983. Och hon träffade frontmannen då i Plain White Tee på en fest genom en då gemensam vän. De har aldrig varit i ett förhållande, men efter att han träffade henne så blev han så inspirerad att han bara, jag måste skriva den här låten. Och så blev det Hey Dear Delilah.
0: Som ni hört här i Sport Extra P4, som genast kastar sig över till Göteborg igen.
2: Fotboll, det handlar om kvalet till Conference League, UEFAs tredje i ordningen vad gäller värde. Här hamnar lag från de stora ligorna som hamnar på sjunde plats. Eller om de kommer från Sverige, fjärde plats. IFK Göteborg och GAIS spelar ju i Conference League. GAIS ska spela här på torsdag. Göteborg också spela på torsdag, alltså nästa torsdag. Då är det retur mot Levadia som leder i Göteborg med 2-0. Och det är den 88:e minuten när dessutom estländarna nu har en hörna ifrån höger. De har inte bråttom, där kommer hörnan. Ganska nära mål och så är målvakten Bishesari boxar ut bollen. Bara till grönklädda Levadia-spelare. Kommer ett nytt inlägg in i mitten, nickas ut och så kommer läge för skottet för Oto, men han får inte tag i bollen. Och så kan göteborgarna kanske komma därifrån. Ja, de får en frispark 4-5 meter utanför straffområdet. Bråttom åtminstone att göra ett mål, för då är ju 0-2 underläget halverat. Men det gäller ju att göra mål. Göteborg har haft 4 stycken kvalificerade målchanser och alltså inte lyckats spräcka nollan hos Karl Wallner. 89:e minuten börjar nu. Det känns som att det kommer att vara kanske 5 minuters tillägg med tanke på hur många byten det har varit. Och så det är skärmytslingar, Klemmesen i Göteborg puttar på Oto i Levadia. Frispark är det för Göteborg. Alla spelare utom Bishesari är nu på estländarnas planhalva och den sista minuten börjar om en halv minut. Här är det Jeboa som lägger bollen till Klemmesen, men det är massor av grönklädda spelare runt omkring. De backar och backar, och varför ska de försöka riskera något genom att anfalla estländarna? Och det är passningar i sidled från göteborgarna. Nu är bollen bara 10 meter utanför straffområdet. Det är då läge för Kruse och så ett inlägg in i straffområdet, ut med bollen detsamma, och så läge för Sam Larsson. Man får bollen i retur, det får han inte, och så är det väldigt mycket tjongan i mitten, och så kommer då en kontring från estländarna, men han är ganska ensam, Boubacar Tamedo från Gambia. Det var han som passade fram till 1-0 målet i den första halvleken som Wallner gjorde. Göteborg nu i den sista ordinarie minuten. En lång boll som är lite svår, men Heinz lyckas ta ner den där. Han är vid hörnflagga nu. Utmanar, lägger in bollen i straffområdet. Vem är där? Ja, det är 2 stycken estländare. De sparkar ut bollen till ett inkast så att det inte blir hörna. Där läggs inkastet ganska snabbt. Där är Sam Larsson som har kommit in, och så kommer bollen in i straffområdet. Boll bakåt då, men bara på en göteborgare. Och då är det bara inspark för Karl Wallner som tar hand om bollen. Och nu behandlar han den ungefär som en golfspelare han ska putta. Där lägger han ner den, tittar på bollen. Var ska jag lägga den? Backar, tittar och klockan tickar. Nu är det alltså tilläggstid i den här matchen innan Wallner först nu sparkar till bollen. 4 tilläggsminuter får vi reda på att det är. Och då känns det som att det här blir svårt för Göteborg att åtminstone spela oavgjort. Men ett mål skulle de kunna hinna med. Därför att estländarna backar hem väldigt mycket. Ingen forechecking alls när Göteborg nu startar ett anfall på vänstersidan. Bollen inte över mittlinjen än, och då går ju klockan. Det har gått 40 sekunder av de där 4 minuterna. Och det känns som att ingen egentligen vill vara den som riskerar någonting. Klemmesen som hade 2 riktigt farliga chanser i den första halvleken. Han borde gjort mål på åtminstone en av dem. Med bollen är det då Kruse, och så är bollen på vänstersidan. En boll framåt att vänta kanske då ifrån någon. Bollen kommer nästan till kortlinjen, så boll framåt och så är det självmål! Oh, vilket självmål utav estländarna! Fullständigt vansinnigt! Inte en göteborgare på 10 meters håll, och bollen hamnar i nätmaskorna utav Abraham Nwanko.
3: nigerianen, hade det varit ett spektakulärt självmål. Inte som sagt en göteborgare i närheten, och är det inte typiskt? Göteborg kan inte göra mål, men det kan estländerna, även på sig själva. Bollen som slogs in framför mål var utav islänningen Kolbein Tordarsson, som ju åtminstone får en assistpoäng. Ja, men då så, då gick det ju faktiskt att halvera uppförsbacken, och vi har dessutom 2 minuter kvar att spela. Ja, kan estländarna göra mål så kan väl Göteborg göra det också på den här sista. Och plötsligt så vaknar publiken till. Jag har inte sett någon publiksiffra, men det känns som att det har varit en 13 000 åskådare här på arenan. Här kommer Göteborg, är inte färdigt än. Bollen framåt, sparkas undan. Kommer bli vad då? Frispark? Nej, det är inte färdigt än, utan bollen in i straffområdet och faller den Göteborgare. Och det är...